0: For grisen har jo ikke kommet fram enda.
1: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
2: 1 FM. NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: hus på onsdag om den nyheten. Hun var den yngste som noensinne har innehatt rollen, så står det litt om hvem som skal overta da. Står det også litt om, ja det kommer jo litt sånn på tampen her da, dreier seg om å ikke gå på en liten feriesmell. Den saken skal vi ta en liten kikk på ganske snart, henge med.
1: Jeg

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1FM. 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.